Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat 1.23 minit tengah hari. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Awak kat mana?
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
2: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan

0: di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPWKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BUAI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Hoying. Berita seterusnya. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Selamat petang. Jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur, hari Khamis 30 Julai 2026. Kembali bersama dengan saya, Mimi Wala. Untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, saya akan teman kadar sampai pukul 8 malam nanti. Dan artis legend untuk petang ini, seorang biduan negara, lahir pada 30 Julai 1928 dan telah pun meninggalkan kita pada 29 Disember 2016. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Tan Sri Datuk Sheikh Salim bin Sheikh Muhammad Al-Mahrus, atau lebih dikenali dengan nama Tan Sri SM Salim. Beliau mula bekerja sebagai juruhebah Radio Malaysia Singapura, sekarang RTM Media Corp Singapura secara sambilan, sejak 1957. Dan pada masa yang sama, beliau dikenali sebagai penyanyi lagu-lagu Melayu klasik tradisional. Pada tahun 50-an, beliau menganggotai kumpulan irama Melayu pimpinan Awaludin sebelum menyertai orkestra Puspati yang diketuai oleh mendiang Alfonso Soliano. Dan Sri P. Ramli adalah antara orang yang banyak mempengaruhi kerjayanya sebagai anak seni. Dato' Yusni Hamid pula antara orang yang kerap berduet dengan Tan Sri SM Salim. Namun begitu, Tan Sri SM Salim pernah juga berduet dengan Dato' Zain Abidin untuk lagu Satu, dan juga bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza menerusi Pandang-Pandang Jeling-Jeling yang dinyanyikan ketika mengadakan konsert Orkestra Filharmonik Malaysia di Dewan Filharmonik Petronas pada 31 Mac dan 1 April. Beliau merupakan antara artis yang diundang untuk menghiburkan tentera dari pelbagai negara ketika tentera Malaysia ditugaskan di Kongo di bawah bendera Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1960. Dan Sri SM Salim juga pernah melaksanakan tugas yang sama ketika era konfrontasi dengan Indonesia pada awal tahun 1960. Beliau menerima pingat Ahli Mangkunegara MN dari kerajaan selepas kembali dari Kongo bersama-sama dengan penggisik biola Allahyarham Hamzah Dolmat dan juga pelawak Ismail Bontak. Beliau juga pernah membintangi filem Mata Permata, terbitan filem negara Malaysia, yang disiarkan di RTM pada tahun 1964. Hari ini kita akan dengarkan 3 buah lagu rindangan Tan Sri SM Salim. Lagu yang diberi judul Tak Seindah Wajah yang dirakamkan pada tahun 1979. Juga lagu yang menggandingkan beliau dengan Tan Sri Siti Nurhaliza, selain daripada lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling, lagu Bergendang-Gendong, okay. Dan juga lagu yang menggandingkan Tan Sri SM Salim dengan Datuk Zainal Abidin, iaitu sudah tentulah lagu ini, Satu.
1: Irama lagu yang satu akan kesedap tu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramdi 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramdi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.26 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Train untuk yang tengah memandu ni, pendengar-pendengar KL, bertajuk Drive By menerusi KL FM. Ini baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.54 minit malam untuk malam ini. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami 97.2 frekuensi Kak Afam di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, kejap lagi pada pukul 9 malam. Sebelum tu, macam biasa saya akan mengajak anda untuk memberi idea-idea yang bernas untuk ikuti ataupun boleh menonton di siaran televisyen RTM, iaitu di TV2 ataupun di TV OK tentang filem-filem yang akan disiarkan. Jadi untuk esok 31 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem ni. Dah lama juga kita tak tengok antara filem yang pernah meletup juga dulu, iaitu From Russia With Love, iaitu kisah ejen British James Bond 007 dihantar ke Istanbul untuk mendapatkan mesej penyulitan rahsia Soviet bernama Lecter daripada seorang pegawai wanita Rusia yang mahu berpaling tadah. Namun misi itu sebenarnya adalah perangkap yang dirancang oleh organisasi jenayah Spectre untuk membalas dendam terhadap Bond. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah tentang From Russia With Love. Anda boleh saksikan esok, balik kerja kan, boleh tengok dengan anak-anak, boleh tengok dengan rakan-rakan, di mana di TV2 pada pukul 9 malam. Okey, dan pada pukul 9.15 minit malam, kejap lagi kita akan kembali dengan segmen itu, curhat ataupun curahan hati Kak FM. Segmen itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Dan pastinya segmen pun nama curhat kan, mestilah anda juga boleh hantarkan kepada kami curahan-curahan hati ataupun ucapan anda ke talian WhatsApp kami 0133 0977972. Okay, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Adam Levine dan juga Jim Class Hero bertajuk Stereo Heart, menerusi KLFM. Ini baru KL.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Khamis bersamaan 30 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97 ataupun yang baru-baru pusing-pusing. Oh, tak pusing dah kan. Radio-radio sekarang dah pakai touchscreen. Jadi tengah tukar-tukar-tukar 97.2 adalah frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk malam ini di Nyon-Nyon KL sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati atau Curhat KLFM. Pastinya segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, selain pada lagu-lagu cinta, anda juga boleh kirimkan anda punya pesanan, ucapan ataupun dah nama curhat ataupun curahan hati. Anda juga boleh hantarkan curahan hati anda yang terbuku, tak tahu nak luah kat mana, boleh luah bersama saya di KLFM ini di talian WhatsApp 0133 0397972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Lagu daripada Mambai bertajuk Kau Ilhamku, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.36 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Masha Milan bertajuk Cinta, telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan juga segmen Curahan Hati ataupun Curhat KL FM. Baik, anda mempunyai bakat dan juga ingin meneruskan legasi sebagai seniman kita iaitu Tan Sri P. Ramlee, anda boleh datang ke Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada hari Ahad ini 2 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang, di mana Alif di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur iaitu RTM. Dan antara syarat-syarat anda perlu penuhi sebelum datang ke Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 iaitu anda hendaklah penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga ke 60 tahun. Anda hendaklah membawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, menyanyi satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee, tidak pernah merakam album, bukan artis rakaman komersial. Jadi kepada artis-artis, kita tak boleh datanglah kan. Dan anda hendaklah membawa minus one sendiri, lagu pilihan anda dalam bentuk pen drive berformat MP3 ataupun WAV, berpakaian kemas dan juga sesuai untuk persembahan. Jadi kepada anda, kalau ingin info ataupun ingin tengok info yang lebih lanjut, anda boleh ke media sosial rasmi KLFM. Di Instagram kita ada KLFM97.2MHZ dan di Facebook kita boleh tengok di KLFM Ini Baru KL. Okey, datang beramai-ramai, okey, hari Ahad ini. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini, lagu-lagu cinta yang menarik. Lepas ini kita ada lagu daripada Sheila Amzah bertajuk Memori Tercipta. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hujan bertajuk Kotak Hati, menerusi KLFM Ini Baru KL.

Lagu pilihan pendengar kita iaitu Abang Din Lana ingin dengarkan lagu daripada Masa bertajuk Patahnya Sayap. Malam telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.16 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang baru ataupun yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma baik ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia untuk hari esok 31 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Jumaat di sekitar Kuala Lumpur dijangka di sebelah pagi mendung, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat dan mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sebelah petang. Jadi kepada anda yang menunggang motosikal, sediakanlah payung anda sebelum hujan, sediakanlah baju-baju hujan anda, dan yang memandu kenderaan kereta, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Janganlah mandu dalam keadaan berbahaya dari lagi dalam keadaan hujan ini, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Ada juga ni curahan hati daripada pendengar kita, tapi kejap lagi kita akan kongsikan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada 420 bertajuk Manggu menerusi KLFM. Ini baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, lagu daripada Hana Delisha bertajuk Esok Masih Ada telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Memanglah esok masih ada lagi bersama Kial FM. Tapi untuk malam ini, terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 sepanjang 4 jam. Saya telah menghiburkan anda daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan esok masih ada kan, Hana Delisha dah cakap dah esok masih ada lagi bersama dengan KLFM. Sepertinya esok pagi anda juga akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL seawal pukul 6 pagi, iaitu esok ada trio, iaitu kita ada Kulin, kita ada Anne Diana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Pastinya anda punya keriangan pagi anda boleh ditemani dengan KLFM esok pagi, okay? Dan saya akan kembali pada hari Sabtu nanti untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Pastinya seperti biasa pada hari Sabtu pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan segmen itu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang akan menghiburkan anda daripada tahun 80-an hingga yang terkini selama 3 jam daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12 tengah malam juga, okay? Dan saya tak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official. Antaranya kita ada Abelia, Alia, Fatin, KH, Teha, Farah, Elzenat dan ramai lagi. Terima kasih untuk malam ni menemani saya untuk live TikTok KLFM official pada malam ni, okay? Jadi saya akan mengundurkan diri dahulu. Saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Usher bertajuk Burn. Tapi sekarang saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf TQVM, iaitu Thank You Very Much. Terima kasih semua. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 97.2 frekuensi kami dalam Baklang. Selain tu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Baik, sebab 6.25 minit pagi. Dan untuk hari ni kami nak berkongsi mengenai Ambil Tahu. Ada tahu goreng, ada tahu sambal,
1: salah,
2: tahu
1: kicap. Salah, itu salah. Itu untuk makan.
2: Untuk makan.
1: Ini untuk kita ambil tahu sebagai penambahan ilmu. Untuk kita cakna berkenaan dengan diri sendiri, sekeliling dan sebagainya.
2: Oh, dah lama tak jumpa awak makin bijak, Gulin.
1: Ya, betul. Nampak? Saya kalau tak jumpa awak, sia-sia otak saya berhubung.
2: Oh.
1: Kalau jumpa awak, macam short sikit otak
2: macam
1: saya.
2: Sikit. Oh, maknanya saya memberikan vibe-vibe yang negatif pada awak lah.
1: Tidaklah. Dia memberi vibe-vibe yang kelakar-kelakar. Oh, saya kalau gelak je, asyik lupa.
2: Oh, gelak lupa?
1: Ya.
2: Wah, ini saya nak serius je.
1: Baik, sekarang ni kami nak kongsikan kepada anda semua, kopi boleh baik untuk jantung.
2: Oh.
1: Ya ke?
2: Bukan dah habis ke? Bukan Piala Dunia. Kopi bola pagi kan dah habis?
1: Itu kopi bola pagi. Itu okay. Kita nak tengok bola. Tapi kali ini kita nak kongsikan kepada anda semua bahawa kalau kita minum kopi pun boleh datang boleh mendatangkan manfaat untuk kita tahu. Tapi bukan semua jenis kopi.
2: Itu kopi yang macam mana?
1: Dia kopi yang boleh yang datangkan kebaikan ialah kopi hitam yang tanpa gula, americano tanpa sirap dia, yang gula sugar tu, espresso tanpa gula dan filter coffee ataupun kopi PO kosong tanpa gula. Semestinya semua ni tanpa gula. Dan semua ni kategori kopi yang berwarna hitam lah.
2: Itulah jarang saya nampak kopi warna ni, warna putih.
1: Ada.
2: Kopi apa warna putih?
1: Bukan warna putih. Maksudnya kopi tu dicampur dengan susu. Antara kopi yang elakkan untuk kita ambil berlebihan ialah kopi 3 dalam 1. Sebab ni tinggi gula dan creamer tau. Yang seterusnya kopi susu pekat, kopi o manis, caramel latte, frap, kopi dengan sirap dengan whipped cream. Benda-benda yang macam ni perlu elakkan sebab boleh memudaratkan diri kita. Bukan setakat mendatangkan sakit yang lain, tapi kandungan gula dalam kopi ni boleh memudaratkan kita lah. Tinggilah bacaan dia.
2: Maksudnya kopi yang tak bergula, kopi hitam, kopi pahit tu memberikan manfaat kepada kita lah.
1: Ya, betul. Tapi janganlah ambil setiap masa. Contohlah pagi ni dah ambil kopi, tengah hari ambil kopi, malam kopi dah pula. Ya, kita tahu kopi ni boleh memberikan manfaat. Tapi kalau benda-benda berlebihan, boleh datangkan mudarat jugalah untuk badan kita sebenarnya.
2: Yalah, elok-elok kopi jadi kopi hitam.
1: Kopi hitam terus.
2: Kopi hitam terus, ya. Tapi itulah, macam saya suka minum kopi. Tapi ada kopi yang sangat menyakitkan lah.
1: Kopi apa?
2: Kopi leh yang lain.
1: Kopi leh yang lain. Itu yang memang menyakitkan.
2: Menyakitkan betul lah.
1: Tapi Kulin nak tambah sikit lah kan.
2: Tambah.
1: Ni nak tambah sikit untuk pengetahuan kita semua bahawa kopi ni mengandungi polyphenol serta sebagian bioaktif yang mungkin membantu mengurangkan tekanan oksidatif, menyokong fungsi salur darah dan memperbaiki kesihatan metabolik.
2: Okey, jadi minum kopi tak salah. Ramai yang suka minum kopi americano lah. Lepas tu ada cappuccino lah. Ya, macam-macam. Jadi berpadu-padu dan mungkin boleh elakkan gula. Kalau nak letak gula pun sikit-sikit je lah.
1: Sikit-sikit je lah.
2: Itu dia alkisahnya mengenai kopi. Macam Kulit tak minum kopi.
1: Saya tak minum kopi. Saya minum matcha.
2: Minum matcha.
1: Ataupun saya suka minum teh yang Jepun tu, yang kosong tu.
2: Oh, teh Jepun.
1: Ya. Yeah.
2: Oh, jadi awak memang banyak macalah lah .
1: Betul lah, jumpa awak je banyak macalah saya. Tolong.
2: Kalau banyak macalah, kita kena simpan satu harapan. Ya, bak kata Jacqueline Vita ini rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang